0: akajọ ku ke mo lu be gbo se lefan ke ejo ojo nro to paye le lo ke le po madi yeyin be ni de ba su ya ku ajọ ku ye mo lu be gbo se ara te megba
1: oje mo je
0: wo ba fe ba wa ja si eto yi number wo le pese yi 005 in 3 places 1 in 4 places and 0 odo ejo odo meon na na meta o kan na meren ati odo on wo le mu pe to ba nu ye sele na gbegbe e do fe

0: ifere boya awon ise ton ton tin manage gbogbo e ton tin ka se biri so gbogbo e to ba be si lo ma pe pe ejo cho le ri change die by send yes mi o je pe looto awon tejo oni fa o ye ka awon te tejo mari tipe tipe o ju won wo pe ah ton ti e pa lele iwe on gba ton tu pari e na lo won wo pe ma ni da bayi ko je pe iwo la to ma bo emi an to mo tete pe awon kan ti mi se gan kini ko lo n se boya won ti e chira awon ise gidi gan na ta fi ebi to ti won wa awon ise kakakiri sha ba pa gbogbo e lo so pe ejo ko ma ba ni mo study o ba ri se o ibe lo ti wa se abapade eyan ni ko na so je pe
1: mi o ba ni fe pe ko wa si ni
0: won ti jo se bi boyfriend and girlfriend na ori onibo to ti pe fe won yen o pe gbin lo re pe ti
1: ni gbogbo aye
0: ibe ni eni o na won sa pade eni na to wa so fun pe ah o si wa je pe eyan te pe baba e na ti wa je bi baba e niyan ni ile ise ba ko tin le se baba eniyan je yan se pe baba eyan o ri jaje die to si ni connection
1: e wa gbo
0: o si wa re pe la koko ngan baba e gan wa yan se pe a je bi tori eniyan gege bo se so fun mi
1: ife to dun joy lo
0: omo yen ni omo yen koko se pe baba eyan bi o si jomo obirin baba wa ni le ise kan to si wa won pe ohun eyan ta ti ma boyo to pe baba na tin dagba die die ṣugbọn omo ni ise to nse omo na ni business ti e bi supermarket sha
1: ni bi ti fe
0: ohun oraya ti ma se fun o le manage mejeji ohun si ti wo pe eni kene to ba ma fe ohun baba won ti wo pe en to ba ma fe ohun ti pe lawon okunrin na tin jaun gbe ohun jaun le ohun si ti se le ri pe okunrin to ba ti fe pe mo kan mo jewo fun to tori ha to ko so ma se yo je ngba ta jo date ni okunrin to ba fe mi mi a fe fun le te pe a ma manage ibe
1: don soro
0: ti sin se pe bia bi owo die lo fe
1: mo
0: ibi te ma gbegun oko gbogbo e lo ti wa nle
1: don tu
0: awon ti mo so ikin se akure ni won wa won la won gbo ito mi na won fi pe mi we awon fe ko mo Nigeria gba won loju oro ti wa ri bayi ge eyan ti e tun mu appointment letter wa sugbe pe won pe ah mo o wa olohun ti e wa gbianjo wa jewo fun pe mo ti leyan ti mo nfe fe bi nkankan iyan ni e ko si wahala ngba to ti leyan to fe fe mi sha le wa gbe ile ise baba mi ki wa gbe leyan ti mo mo pe ah jo pinu lati fe ra wa kini ko wa ma manage e se se Michael Adewale owo eye ona dara ko mo lori Facebook ni asale
1: nitori
0: ile gbeyan to je pe ti mi o ti mo mo tori kan ti mi pe ipinu to wa laarun ati baba won ni baba won ti ni ko wa manage e tori pe o na graduate na lo ṣugbọn oun so pe oun ni business to oun oun si fe file oun si mo kan ton ori nbe pe bo se wo ni pe eyan to wa ma fe oun ko ma boju to iyen business iyen baba pe baba ti dagba baba gan ko to romo na bi na o pe itojo mo birin
1: oun
0: mo bi oun na ti le lomo ogbon odun na o ti e se so pe ko ti e ju bi odun bi meji bi kokan ton gba juru ton gba lo wa ra o ti je pe o na gege to mari ni oni bayi o fi appointment letter han o ri kan ton be nbe
1: o bayi fe ni gbogbo aye ni
0: fe tori pe o gan fran baba o gan fe pe o fran gan ni ko wa yan ta ma moju to business mo pe baba o si so pe eyan to ba ti mo pe oko e ni mo fe mo oko e o oni bayi pe ikan ti wa ri bayi o mo igbese to n fe gbe ẹni kan sì bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé ngbà tí kan rí bákan tẹ́ pé gbà tó wọn àsìkò gangan bí owó oúnjẹ gbogbo ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà òun ló máa ń sẹ́ndì ẹ̀sùn gbogbo tẹ̀ pé lóòótọ́ òun ṣe jámọ́jámọ́ tóun fi sanwó sukùn ara òun ni o ọtí kan bá dí díẹ̀ bákan bákan òun ló máa ń sẹ́ndì owó tẹ́wọ̀n sì jọ wà tí ò sì ṣe aburú sí òun ó sì jẹ́ pé tí bá ṣe tiẹ̀ gan kó ṣe é ṣe gan kó má lè graduate tori àwọn ìrànlọwọ tó ṣe fún
1: un
0: báyìí àwọn tí ẹ ti ń gbìyànjú pé àgbà tó bá tẹ̀lé iṣẹ́ tó bá ṣe kí ní díẹ̀ orí tí ẹ náà òun náà mánéjì lóòótọ́ iṣẹ́ ọwọ́ ni pé ọwọ́ ọwọ́ iṣẹ́ ọwọ́ mi wà kí iṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ló máa ń wáyé iṣẹ́ máa ń wá dédé pé àwọn jọ fi yẹn máa gbé fámìlì oní ṣùgbọ́n
1: báyìí
0: kan ti wá rí bẹ́ẹ̀ ó ní gbogbo kíní ọtí pò ó ti da gbogbo ọkàn rú òun mọ tó ń fẹ́ ṣe ó ní bó tẹ̀ pé mo tẹ̀ ti jẹ́wọ́ fún arábìnrin pé ó yẹ jọ ó náà pèsè ọkọ tiẹ̀ fún ẹ̀ jẹ́ kí n tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kí n tiẹ̀ ní irọ́ o ẹnikẹ́ni tó wá máa fẹ́ òun pé òun gangan pé oníkùn yẹ kó òun gan sọ fún oníbọ̀ tí òun wò pé ó lóun kọ́kọ́ fi bèrè pé ṣé tí báyìí lóun ti máa rí bí ó tiẹ̀ dáńgbà ẹgbẹ́ ṣáwọn ilé ìbẹ̀rẹ̀ ìfẹ́ wọn ibi tí wọ́n gbé kọ́ sí Oni lo to lawon kokan to sele ngba yen tawon fira le pe mo ri pe ki se ko mo kan ton ni fe lo repete pe kokan sha ti pe gogo boja se nse ngba yen lo n fu fi wo pe lo to awon ojija kan ni pe bi awon na se un o ṣugbọn ati pe ngba yen na awon si kere un o pe igbe awon tawon ko date ni ke pe on ti se tan lati mari laye igba to ngba yen o ti ni bo lowo ta ton wa yen igbise woni ko n gbe